0: Carola sang
1: Takk,
0: hentet fra fjorårets hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshylleste damen som altså runder 60 år I dag. Og sannelig gir hun også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg Carola, heter den.

Hvis du akkurat har slått på radioen, så er det jo ikke så verst å starte en tirsdag morgen sammen med Bruce Springsteen. Working on a dream, sang han her i tidlig morgen. Nils Hågen hos deg i studio, og si morgen til deg.

Super Maria. Låtene heter Dans med meg. Vi skal trekke vinner av dagens konkurranse, og i dag skal vi frem til et bursdagsbarn. Jeg vet ikke om det blir dans i bursdagen til Morten Gamst Pedersen, men han fyller 45 år i dag. Og en som visste det, det var Marius Johansen fra Harstad. Vi gratulerer deg med et NRK-krus. Morgensendingen til NRK Troms, den nærmer seg slutten. Mitt navn er Christer Jonsgaard, og tusen takk for at du har hørt på oss i dag. Vi runder av med Dire Straits. Låta heter Brothers in Arms. Ha en fin tirsdag. These mist-covered mountains

0: Det er mye jul i denne.
1: Ja.
0: Og så er det jo bare en sång som finns, som jeg synes er en koselig titel på en sang da. Takk til Odd Nordstoga. Tenk at han jobber i programmet vårt, folkens.
2: Ja,
0: med sånn
2: trubadur.
0: Ja, det er helt supert.
1: Nora! Og så står masse sånne fjes med stjerner i øynene. Kom fra Werner.
2: Herregud, hun så koselig, Werner.
1: Hei, så koselig at Nora med i landsmøtet i dag. Skriver Paul fra Indre Billefjord, og han lurer også på, hva har du plantet og dyrket på småbruket ditt?
2: Ja, og da det jo her hvor jeg må forklare litt. For livet mitt ble litt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Jeg dro aldri på den gården.
1: Nei, du gjorde ikke det.
2: For det ble, jeg ble single.
1: Oi.
2: Men jeg hadde en permisjon likevel, så nå har jeg vært på Loffen siden mai og reist litt rundt i verden. Så jeg har ikke dyrket noe, men jeg har loffa litt og fått og ja, jeg vet ikke. Tatt, lært litt om andre kulturer.
1: Det er ikke dumt.
0: Hvor har du loffa?
2: Jeg er ikke så veldig annerledes kulturer da, men jeg har vært litt i, jeg har syklet fra Göteborg til København.
0: Oi.
2: Og så har jeg seilet litt i Kroatia. Og så har jeg kjørt rundt hele Irland.
1: Ja.
2: Og så er det, men jeg er fortsatt ikke ferdig med loffeåret mitt. Så.
1: Nei, for du skal jo på Loffen litt senere i høst også.
2: Jeg skal det.
1: Hvor da?
2: Australia. Ja,
1: okay.
2: Så det blir helt herlig. Men da har vi oppklart den da.
1: Ja. Veldig bra. Hallo, ja!
3: Det er Tura. Hallo.
2: Nei, ikke godkjent meg.
0: Hallo, Trude!
3: Hei.
0: Du var litt, hva sa du først der?
3: Jeg sa en hei.
0: Ja.
3: Hei, Trude.
0: Tusen takk for, takk for ærligheten, Kjell.
3: Ja, ok.
0: Du hadde meldt deg på, og så glemte du hva man skulle si.
3: Ja, jeg holder på å vaske bad, så...
2: Ja, det er gyldig grunn.
3: Så jeg måtte bare løpe og hente mobilen når jeg hørte at det ringte, for jeg hadde ørepropper på meg.
0: Åh.
1: Så er det din tur til å vaske bad, ja?
3: Ja.
0: Hvordan angriper du toalettet? Hva er ditt valgte våpen?
3: Nei, nå er toalettet, det ser ikke så galt ut, men det var verre med gulvet.
0: Oi, det var verre med gulvet.
3: Men, ja, altså, det er en vaskemaskin og tørketrom eller litt sånn forskjellig, og de samler jo en del skit under seg.
1: Og ja, du har flyttet på dem, og de har vasket under dem.
3: Nei, jeg har ikke flyttet på dem enda.
1: Nei, for det er det skummeleste, synes jeg, har flyttet på vaskemaskinen.
3: Ja, og i en varmtvannsaspirator.
1: Ja, for der, Onde, der er det en helt egen koloni.
3: Ja, det er.

0: Hva sa du nå, Nora?
1: Finns det plaster på spray?
2: Astrid skrev, hei, har dere ikke hørt om sprayplaster? Prikk, prikk, prikk, tetter alt fra sår til regnjakker.
1: Genialt. Astrid. Spør du meg? Ja. Det skal jeg rett på apotek og kjøpe.
0: Wow.
2: Ja, ja, men baby, det gitarhelt i dag.
0: Ja.
2: Vi har også arrangert en ny runde med gitarhelt, spilt 0,66 sekund til en gitarsolo. En nok så kjent gitarsolo. Og delegatene våre, vet du. Nei, de er jo helt... Dere er noen musikalske genier,
1: ja.
2: Hele gjengen. Og at dere ikke jobber med å kjenne at gitarsoler på kortest mulig tid allihop, det med gåte. Så i dag skal vi se her nå. Hotel California har fått forslag om... Nei, det, akkurat den var det faktisk ikke.
0: Vil jeg ha en Eagles fun fact?
2: Ja.
0: De startet som backing band til Linda Ronstadt.
2: Aha.
1: Jeg vet ikke hvem det er.
0: Nei, det har du noe å kose deg med.
2: Aril skriver, gitarsolen var selvfølgelig Freebird med Lynyrd Skynyrd. Dessverre, Aril, det var ikke den.
0: Vil du ha en fun fact om Lynyrd Skynyrd?
1: Ja.
0: Jeg har ingen der, dessverre.
1: Ah, Sven.
0: Beklager.
2: Det jo at rektorndømmers heter Lynyrd Skynyrd, og han sa det at guter får ikke lov å ha langt hår. Guter kan ikke ha langt hår. Men de hadde jo langt hår allihop.
1: Ja.
2: Og så tok de navnet Lynyrd Skynyrd bare for å kødde med læreren, og så ble de kjent.
0: Oi, ja, ja. Det knallbra.
2: Tore tror det var Led Zeppelin, Stairway to Heaven, og så hørte det solen fra i dag.
0: Mm-hmm.
2: Det var det hele han ikke, altså. Og skal vi se her...
0: Skal vi høre det på nytt et par ganger før, hvis noen har nettopp skrudd på?
2: Ja, men nå er det altså konkurransen, og så allerede kåren vinner.
0: Ja.
2: Så det er ikke nå du kan sende inn.
0: Men for de som sitter på gjerdet og vrider seg håret, gi de et par tre sekunder nå.
2: Ja.
0: Ok, hvilket vil du gi de først, Torfinn?
2: Altså, også har vi hørt 0,66. Også kan vi høre det. Der er 0,66. 3,66 sekunder.
1: Åh, da hadde jeg jo kjent igjen.
2: Er det Stuck With You med Huey Lewis and the News? Nei. Det er ikke den. Kanskje også skal høre 6,66 sekunder, men da må ikke passe dere, folkens, så ikke han selv kommer og rive dere ned i det djupe mørket. Ja, skyt fra hofta og sier leva livet, Åge Aleksandersen skriver Lille Ann. Det er ikke den heller. Har du skjønt det nå, Nora?
1: Ja, jeg har skjønt det.
2: Hva slags band er det?
1: Det er Toto.
2: Ja, det er Toto. Ok, til sangen.
1: Hold the line.
2: Ja, det er Hold the line. Og det her skjønte altså da, blant annet, veldig mange. Men også trekt ut Vilde Dregebø ifra Eidsvågnese. Gratulerer, Vilde.
1: Herlig.
2: Du får en veskebærer i posten, og oppi der så ligger det et plekter. Jeg vet at du ikke er interessert i plekter, men du får det lel.
1: Kan jeg få et?
2: Du skal få et, du og Nora.
1: Takk.
2: Ja, du har begynt å spille gitar nå.
1: Ja!
2: Må du lære den her? Ja!

Hør! En hund som prater på bussen. Hunden sitter i en trillevogn og kom akkurat på bussen i lag med eieren sin. Det en fransk bulldog. Om den ivrig eller litt skeptisk til buss, det vet oss ikke. Den logger i alle fall god stemning ombord.

0: Ja da, trenger nesten ikke å si hvem dette var. Kylie Minogue sa da likevel Can't get you out of my head.
1: Og det tid for å få oss en ny venn. Og den som med oss i dag, det en som så glad fordi at hun har hatt tøysetirsdag med ungene på skolen. Og det deg, Lena.
2: Det stemmer. Hei!
1: Hallo.
0: Hva tøysetirsdag for noe? Ble veldig nysgjerrig her nå.
2: Ja, det, vet du hva? Tøysetirsdag, det helt fantastisk. Da gjør vi så mye crazy ting. Da gjør vi det vi har lyst til å gjøre. Og bare har det gøy.
1: Å, så herlig.
2: Det å, ja, for det å kunne komme inn en dag i uka og få lov til å bare... Når, fordi ungene spør, når kommer du igjen da, Lena? For jeg jobber ikke der hver dag. Og så sier jeg, det er hver tirsdag, og da det tøysetirsdag. Ja. Og det har de lært, så når jeg kommer så sånn, det tøysetirsdag, nå kommer Lena med det lange pena.
0: Ja, det var der det var. Ingeborg hadde et hint om at vår venn i dag hadde lange bein, så det altså det barna kaller deg.
2: Ja, og det veldig gøy. Jeg har hatt noen runder i butikken hvor jeg hører, mamma, der Lena med de lange bena fra SFO. Ah. Så hører du foreldre som sier, hun heter ikke det, vet du. Ja, jo, jeg har sagt det.
1: Jeg har sagt det. Å, så herlig.
2: Men, ja, du, og jeg har lange bein, altså.
1: Ja, du har det. Å, det nydelig, ja. Da. Vi pleier jo å plassere vennene våre litt på kartet. Og hvor det du holder til nå?
2: Jeg holder til i Vikersund, altså, ja, ute.
1: Ja. Ja, og og der fortalte du meg at det en skiflyvningsbakke?
2: Stemmer. Det jo verdens største skiflyvningsbakke, da, som verdenskjent. Og her det jo hopprenn, og masse gøy.
0: Har du vært oppi der?
2: Ja, jeg har til og med vært på jobb der.
0: Oi!
2: Jeg har hatt mitt største sangoppdrag der, fordi jeg også freelance-sanger.
1: Er du det?
2: Ja, så mitt største oppdrag har jo vært å stå der og sunge et «Ja, vi elsker for 18 000 mennesker».
0: Oi!
1: Storslagent.
2: Og det ganske... Ja, det storslagent, altså. Det sånn man blir for sånn hjertebank av.
1: Ja, men ja. Hva slags sjanger det du driver mest med, da?
2: Akkurat nå så det jazz og storband.
1: Ja,
2: Og jeg synger egentlig alt. Jeg har sagt at jeg ikke synger opera, men jeg har faktisk gjort det også. Og det med Didrik Solitange.
1: Nei, men herlighet!
2: Så jeg er sånn, ja, jeg prøver det. Og så blir jeg med, og så kan du tenke etterpå at ja, det gikk bra det også. Det ordner seg alltid.
1: Ja.
2: Vi må si ja til livet.
1: Ja, kaste seg ut i ting.
2: Yes.
1: Men du sa du var med i jazzband. Det sånn at dere har øvelser og sånn?
2: Du, det har vi, vet du. Det veldig artig, for nå har vi begynt høstsesongen, så vi har øvelse i Lier. Og det hjemme i stua til en av gutta. Og det litt morsomt, fordi jeg den yngste, da. Så jeg jentungen på 57 år, og resten på 60, og par og 80, faktisk.
0: Ah, så kult.
2: Og da det fasttags at vi må ha kaffe og kake, så da har jeg med kake, så jeg skal bake kake etterpå for å ha med til øvelse.
0: Ja.
2: Og som jeg sier, nå gutter, nå må vi spille litt da.
0: Ja. Hva heter
2: storbandet? Vi har jo faktisk jobber, altså.
0: Ja, hva heter storbandet?
2: Ja. Bourbon Street Jazz Band.
0: Wow, og hvor og når kan vi se dere neste gang og høre?
2: Du, det Drammen Kulturscene, og det i oktober.
1: Oi!
2: Og så tar du meg litt på datoen, jeg husker ikke akkurat nå. Det en lørdag, begynnelsen av oktober, ja.
0: Der må vi alle ta ansvar.
2: Så da alle velkomne.
0: Ja, må vi søke opp det, ja. Nei, men så utrolig gøy. Dette var veldig morsomt. Jeg regner med at du også gleder deg til neste tirsdag, da.
2: Ja. Ja, og jeg elsker tirsdager, det. Da får jeg lov å være tøysete voksen. Og samtidig er jeg litt streng.
0: Ja.
2: Fordi jeg har et sånt lite triks, og det jo faktisk at... Hvis du hører på meg, så hører jeg på deg. Og hvis du ikke gjør det, så har jeg knallrød leppestiftveske, og den har de fleste sett. Men ingen har... Alle har unnsluppet det smaske i panna. Men jeg har nye førsteklassinger som sier... Kan jeg få se på leppestiften? Ja, kom, skal vi se.
1: For en pedagog!
0: Ja,
2: vi har det gøy.
0: Lena.
2: Men det fremtiden vår. Vi må ha det gøy med fremtiden vår.
0: Åh, det fint sagt. Tusen takk, Lena. Ha en strålende og morsom tirsdag fortsatt, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine. Det var veldig inspirerende.
2: Tusen takk skal takk, dere ha, og takk for flott sending, og nyt kvelden dere også.
0: Det skal vi, vi lover. Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det. Nå skulle Lena med de lange bena tilbake til hagearbeidet, skjønte vi.
1: Ja, ordne med blomstene.
0: Ja, fantastisk venn.

Rosa Ski med Cezinando, og så var en love song da med Sarah Bareilles. Da det på tide å fortsette serien vår med Classic Rock Albums at 50. Jeg synes det var så flott setning at jeg klarte ikke oppsett den heller. Det betyr jo at vi tar for oss nok et album som fyller 50 år i år. Ikke indirekt.

Camilla North, hørte her I Nattradion, som du og for deg Christian Kristensen. Lyse sang han om, og om litt så skal jeg feire en stor stjerne, en kanadisk charmør med en like stor stemme.

Et flott samarbeid der mellom Sondre Justad og Musti. Sorry, het låta. Og så var det Westlife da. Charmør gutta der sang Flying Without Wings. Ja, det skal handle om en charmør nå, en kanadisk sådan. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for Michael Bublé har I hvert fall en charmerende og varm stemme. Og han virker jo også som en temmelig jordnær og hyggelig fyr. Og I dag har han altså bursdag, født 9. september I 1975. Og I sommer har Bublé vært på utendørs turné både I Storbritannia og I Irland. Og til BBC så spøkte han med at 9 måneder etter hans konsert så ville folketallet fordobles I byen han spilte I. Uansett, vi feirer han litt her og nå med denne.